Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov, a politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca. 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnosti za zdaj ne razkriva, osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, pozdravljeni v torkovem jutru, drobišče 6 na kazalcih, 19.5 na koledarju. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in v popodnevu pa spremenljiva oblačno s krajevnimi plohami in padavinami prihaja nazaj, niso izključene niti nevihte. Dnevne temperature od 18 do 23, na severozahodu okrog 16, jutranje temperature pa imamo od 4 do 10, ali natančneje Vinica, Celje, Bled 7, Ajdovščina, na Krško, Ljubljana 8, Piran 10, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 11 stopinj.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot, na tej poti pa že zastoji, če ste na štajerski avtocesti namenjeni proti ljubljanski obvoznici pred delovno zaporo, tam nekje pri Krtini se začnejo. Zastoji pa tudi na cesti z Gornjih Otič Kresnice zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem drugem znanem obvozu. Radar pa v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj jutranja izbira za sveže prometne. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1,
0: Rock. Budilka z Gorjancem.
13: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri in dobrodošli v jutranjem šovu na Radio 1, Rock. Dobre 4 minutke, če 6 so na tole na tale majski torek. Evo, jaz sem že z glavo pri sredi, ker se ravno pripravljam na našo metodo, dajo težki časi že, ja, en dan vnaprej oziroma skoraj dva dni, ampak nič hudega, fajn mi to vse pripravljeno takrat, ko morajo stvari laufati tako, kot morajo. In evo, zdaj imamo pripravljeno že naslednje štiri ure naše jutranje izmene, našega jutranjega šova, naše rock budilke in marsikaj zanimivega bo, med drugim zveš tudi, kdo bodo današnji eminentni gostje, ki se bodo oglasili pri nas v studiu. No, predvsem pa bomo tudi tole jutro preživeli ob dobri glasbi. Perlov Šin nas bo popeljal v naš jutranji šov Sam en mejhen poljub.

Bon Jovi in Wanted Dead or Alive na tole torkovo jutro na radiju. Ena rok, 14 minut še šesto je in tukaj le, pri nas v Stegnah v Ljubljani se dela kar lep dan. Je pa hkrati tudi res, da tukaj le, v Ljubljani v našem glavnem mestu praktično ne mine teden brez takšnega ali pa drugačnega protesta in tudi za ta petek se obeta eden, pravijo mu, vseslovenski protest proti oblikovanju SDS vlade. Pa pustimo to, kdo je kako glasoval na parlamentarnih volitvah, to nas na našem radiju ne zanima. Bolj je zanimivo to, ne, ta namen tega protesta, ne, da to ni protest proti neki specifični stvari ali pa za nekaj specifičnega. Ne. To je, po imenu sodeč, preprosto protest proti obstoju, proti neki politični opciji oziroma protest enega političnega pola proti temu, da vlado oblikuje nasprotni politični pol. Tako, dobesedno s tem protestom nasprotujejo temu, da imajo politične nasprotnike. In ironično se bodo verjetno pri tem še drl, da so tisti nasprotniki tisti, ne, ki ogrožajo demokracijo.

Bring Me To Life so nam ravno kar odpeli Evanescence na Radio 1 Rock. 22 minut še 6, to je dobro jutro. Road to Nowhere od Talking Heads nas čaka naslednji v našem glasbenem programu. To pa zato, ker je pravzaprav popolna glasbena spremljava za tole zgodbico, ki mi je prekrižala pot. Na Madžarskem, nedaleč od slovenske meje, tam stoji krožišče, ki dobesedno ne pelje nikamor. In ne, ni to kakšen krog v žitu, noben ne namiguje na vesolce, gre čist, za čisto pravo cestno krožišče, katerega izhodi vsi vodijo v prazno, ni povezan z nobeno infrastrukturo. Gre sicer za začetek enega projekta, ki bi omogočil bolj direktno tovorno povezavo med pristanišči na severu Jadranskega morja z vzhodnoevropskimi državami, brez da bi bilo treba pri tem zavijati čez Budimpešto delati ovink. No, ampak problem je v tem, da se je projekt kmalo zatem, ko je bil ta krožišče zgrajen, se je ustavil in to krožišče tam zdaj stoji sred polja in čaka, da se bo kaj premaknil in zgleda, da se ne bo še vsaj nekaj let, tako da Madžari ne vejo, kaj naj z njim počnejo v mestnem času. No, jaz imam eno idejo, no. Pač, naj tam zgradijo zabaviščni park. Sej temelje za Ringelspiel imajo že postavljene.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kartelevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot, zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, zastoje pa imamo že od Zgornjega Loga proti Kresnicam zaradi delovne zapore. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že vsaj 20 minut. Pojdite po kakšnem drugem lokalnem obvozu, ki ga poznate. Radar pa v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, radarska škatla pa aktivna in polna na Gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranu shod v delovni zapori smer Jesenice.
10: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
12: Dobro jutro sem skupaj v teh zgodnih jutranjih urah na torek 19. maja in lahko ob tele priliki omenim, da ura kot prvo je natanko pol sedmih. Nam pa se bo tukaj v studiju pridružila skupina Joker Out in sicer ne zdele, ampak čez nekaj uric, tako da ne prehitro. Samo povedal sem hotel, da se oglasijo danes v studiju in sicer tam nekoli 10, pol enajstih, kaj takega recimo, da bolj pol enajstih se bodo oglasili. Tukaj le Joker Out predstavil svoj novi singel Odsevi sonca in pa prihajajoči koncert Karneval, ki ga zdele na veliko promovirajo, ker gre, če se ne motim, za njihovo 10. obletnico delovanja že. Wow, kdaj so pa te začeli? V vrtcu pismo. Ja, no, v glavnem 10 let, Joker Out že aktivni, neverjetno in tudi ja, blazno veliko dosegali v tem času. Več bodo povedali sami, kot rečeno, okoli pol enajstih, tukaj le pri nas uživo v vetru in v studiju. Mi pa letimo zdaj le dalje. Tekom v nadaljevanju tele urce bomo preverili par zanimivih stvari, ki so se zgodile za zgodovino roka na današnji datum. Poslušali bomo pa Whitesnake, Here I Go Again, takoj po Lejli od Erika Claptona.

0: Here I go again on my own od White Snake, vse rano kar slišal v vetru radija Ena Rock. Gorjan sem z vami na tole torkovo jutro. Dobrih 20 minut nas loči od sedme in zdaj je čas, da se mečkano podamo v zgodovino našega današnjega datuma, datuma, v katerem se nahajamo in pogledamo, kaj se je v njem zgodilo na tak datum v različnih desetletjih.
1: 19. maj v zgodovini roka. Leta 45 se rodil angleški multiinstrumentalist Pete Townshend, najbolje znan kot kitarist, glavni avtor glasbe in pravzaprav kar oče zasedbe The Who, ki jo smatramo za enega od najbolj vplivnih bendov 20. stoletja. Leta 49 se rodil bratač Dusty Hill, ki je v boogie rock zasedbi ZZ Top v prvi vrsti brenkal na bas kitaro, poleg tega pa je skrbel še za klaviature in back vokale. Leta 51 se rodil Jeffrey Ross Hammond, bolje znan kot Joey Ramone, pevec punk rock skupine Ramones, čigar pojava, glas in osebnost, ki jo je izražal kot frontman zasedbe, so postali ikona kontrakulture. To je bil 19. maj v zgodovini roka.
2: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

I don't want to miss a thing. In evo, mogoče kar primeren naslov, glede na to, da smo malo prej imeli tist naš segment, ko smo izpostavili tri dogodke iz zgodovine roka, ki so se odvili na današnji datum, ampak v njem naredimo to samo tri, marsikatero stvar izpustimo. In ena od njih bom jaz dodal zdajle, kaj ti danes rojstni dan praznuje Phil Rudd, rojen kot, oh, boh pomagi, rojen kot

Od Philip Hugh Norman Wichke Radzevekis. Ja, tako nekako. On je pri legendarnih AC/DC bobnov v obdobjih od leta 75 do 83 in od 94 do 2015. In kaj se je tazga zgodilo leta 2015, da je moral zapustiti band? No, 6. novembra 2014 so Phila Rudda aretirali in obtožili naklepanja umora in grožnje smrtjo. Med racijo njegovega doma pa so našli cel kup trave in metamfetaminov. Posledično Rudd tudi ni mogel iti na AC/DC Rock or Bust turnejo, ker je bil obsojen na 8 mesecev house aresta, tako da so ga morali v bendu pač zamenjati. No, ampak par let kasneje, leta 2020, se je klasična postava AC/DC vseeno spet združila in izdali so nov album z naslovom Power Up, ki je naletel na zelo pozitivne odzive. Tole pa je na njihova klasika iz leta 76, Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

0: to me.
1: Jana Muril predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
4: Kam letos na trail?
5: V Idrijo, na HG Trail.
4: Kaj ponuja?
5: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
4: In po teku?
5: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Politični vrh išče poti spad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti nevtralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa opoziciji obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivalšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kiruga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive videooglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato to vrstnim oglasom nikakor ne nasedajte.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Dobro jutro, dober dan. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte. Z dnevnimi temperaturami od 19 do 23, na severozahodu okrog 17 stopinj. Zbujamo pa se pri 5 stopinjah v Kočevju, pri 7 v Dolinskih Toplicah, Brežicah in Ajdovščini, 8 stopinj Velenje, Metlika, Ljubljana, Maribor in Ptuj 11, Bogojina 12, Koper 13 stopinj.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot. Prometna nesreča na tej poti zgodila se je na Štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Promet je oviran in nastaja tudi zastoj. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeštrzin-Črnuče, vir Domžale avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Zastoj še vedno na cesti Zgornji Lok Kresnice zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Pojdite po kakšnem drugem lokalnem obvozu, ki ga poznate. Prosim pa, da tam, kjer megla in slabša vidljivost ovirata promet, ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste bolj vidni. Radarska škatla pa aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranu Shod v delovni zapori smer Jesenice.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Butilka z Gorjancem.
0: Dobro jutro vsem skupaj, dobrih 6 minut, čez 7 je že ura. Ja, smo že kar vstopili v tole urco, tako da bom zdaj prepustil mečken besedo spet glasbi, sledi potem jutranja erokcija, da nas vrže po konci, potem nekaj besed o YouTube in kakšen kaos so spet delali čez dobre pol urce, pa naš kitarski izziv, naša priljubljena glasbena uganka. Današnja mislim, da ne bi smela biti preveč težka, čeprav zna biti, da bo kdo zamešal dva komada med sabo, ker imate tako zelo podobno melodico, ampak bomo videli, kaj boste vi poslali med odgovore, ampak kot rečeno, to šele čez dobre pol urce. Zdaj le čas za še malo dobre glasbe, Goo Goo Dolls in Give a Little Bit za uvod v tole urco, sledi Janis Joplin, Me and Bobby McGee, potem pa jutranja erupcija.

0: erekcija.
1: Kaj?
2: Erekcija, pa res bi.
3: A, okay.
2: Jutranja erekcija z Gorjancem.
4: Danes nas bo na noge vrgla ena uporniška žurerska himna, ki je leta 86 eksplodirala na MTV-u in se povzpela vse do 7. mesta ameriške lestvice Billboard. In zanimivo je to še posebej zaradi tega, ker v osnovi komad nastal je kot zajebancija. Beastie Boys so ga naredili kot parodijo takratne, tako imenovane party rock kulture. Fantje so se v njem norčevali iz klišejev bendov, ki so pel o žuranju, alkoholu in uporništvu. Občinstvo je pa skladbo namesto tega vzelo popolnoma resno za svojo in jo spremenilo v himno zabav po celem svetu. Beastie Boys so s komadom povezali nekaj, kar je takrat veljalo še za nezdružljivo rock in hip-hop. Iz tega eksperimenta pa je nastala mešanica garažnega kaosa, najstniškega adrenalina in popolnega glasbenega žura, ki še danes predstavlja bendov največji hit.

produkcija Zgorjanca na Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

Up Loving You, ena uspešnica od Van Halen s Samijem Hagerjem na vokalu, ne z originalnim pevcem Davidom Lee Rothom, ampak tudi to obdobje, ki mu pravijo Van Hager, je močno odmevalo po rock sceni tisti čas. Ampak od Van Halen zdajle k U2-jem na radio na rock ura sicer 24 minut čez sedmo. Pri U2 se je nekoč že zgodil, da so ustvarjali projektni kaos, ko so prometni kaos, ko so snemali video spot v javnosti, zdaj pa zaradi njihovega prihajajočega ponovno odmevajo v novicah, tokrat ne prav zaradi prometnega kaosa, ampak zaradi številnih težav pri snemanju. U2 so prejšnji teden v Ciudad de Mexico snemali video za novo pesem Street of Dreams, ki bo del njihovega prihajajočega albuma, ampak jih je zajelo močno neurje. Dež je poškodoval generator in snemanje je za kar nekaj časa obstalo, glasbeniki in ekipa pa so savetje poiskali v bližnji hiši. Potem, ko se je vreme nekoliko pomirilo, je ekipa šla nazaj postavljati stvari, da bodo lahko snemali naprej, oziroma da so lahko snemali naprej. U2 so pa svoj čas med tem izkoristili, da so radovedne že okoli seta razveselili z improviziranim koncertom. V bistvu so jim na balkonu odigrali ta nov komad pač in delček nastopa delili na družbenih omrežjih kot tak svoj vrsten predokus, kaj nas čaka. No, ker komada še ni zunaj, tega zdaj ne moramo zavrteti, imamo pa zato tukaj le With or Without You.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100-odstotno naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
8: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka, na Radio 1, Rok. Gorjancem.
9: Pol osmih je ura, nas pa že čez nekaj minut čaka naša današnja glasbena uganka, naš kitarski izziv, tako da vabljeni k sodelovanju in preizkušanju svojega poznavanja rock muske. Jaz pa preden spustimo eter zdajle Bigfoot, mamo, z njim sledijo še Mr. Big. Preden začnemo s kitarskim izzivom, še eno opozorilo, no, če že imamo en velik domač band tukaj le zdajle v etru, v seznamu. K nam v studio prihajajo čez nekaj uric Joker Out, ki predstavljajo novi singel od sebi Sonca in svoj prihajajoči veliki koncert Karneval. Več bodo povedali kar sami osebno, tam okoli 10:30, kaj takega, bodo tukaj le pri nas, v etru in v studiu. Jaz pa zdaj kot obljubljeno preklapljam na Bigfoot mamo in užitek na replay. Sam enkrat ga spustim v eter, na replay si ga lahko pa sam gledam nič.

0: Gorjanca. Če za našo zvočno zagonetko, naš kitarski izziv in danes te izzivamo, oziroma tvoje poznavanje glasbe, izzivamo s temle zvokom. Dobro poslušaj. Melodija mečkem spominja na sample iz slovenske hit hip-hop uspešnice Včasih smučam hitre Jure Košer. Z nami je namreč en ameriški glasbenik, ki že celo življenje ustvarja in izdaja glasbo pod lastnim imenom. Nekaj časa je to ime vsebovalo tudi eno veliko mačko, sicer pa je eden glavnih predstavnikov tako imenovanega Heartland Rocka. Iskana skladba govori o dveh zaljubljenih najstnikih, katerih imeni služita kot njen naslov. A bo šlo, se sem kar veliko povedal v zvezi z tole skladbo in namigi in avtorjem, tako da poslušajmo še enkrat. No, se vem, da poznate komate, ampak vseeno moram počakati na vaše odgovore. Pošljete mi jih na SMS številko 030-455-666 in kot ponavadi rabimo ime izvajalca, kot tudi naslov komada. Se slišmo v kratkem.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

Evo nas pri drugem delu današnjega kitarskega izziva naše glasbene uganke in ta izziv je včasih lažji, včasih težji, danes nekoliko srednji bi rekel, no, ampak dajmo še enkrat poslušati košček iz iskanega komada, preden povem kaj več. Današnji izziv je ustvaril en ameriški pevec in glasbenik, ki je na sceni že več kot 50 let, znan je tudi pod vzdevkom Puma. Iskano skladbo pa sestavljata imeni njenih protagonistov. Fantje so imenjaki igralca Nicholsona, punca pa so imenjakinja tragično preminule britanske princese. No, evo, zdaj sem povedal že vse, tudi praktično tistim, ki mogoče komada sploh ne poznate, pa zdaj že veste pravilni odgovor, ampak poglejmo raje pravilne odgovore v našem SMS nabiralniku. Ja, ponovno so sami pravilni odgovori. Mečkem sem upal, da se bo kdo zmotil pa napisal Tracy Chapman Fast Car, ampak ne, je podobna melodija, ampak ni to to. Vsi ste pravilno napisali, da je to John Mellencamp in njegova Jack and Diane.

0: walk on. Najhitrejši danes ponovno Dušan iz Ljubljane, čestitke za njim v prvi peterici pa še Mojca, Matoh, France in Luka. Bravo, čestitke vsem in seveda vabljeni k ponovnemu preizkušanju vašega poznavanja rock glasbe tudi jutri, nekaj čez 8 je trenutno planiran. Aha, ne, jutri nekaj čez deveto je planiran kitarski izziv in že vem, kater komad bom dal, en tak malo težji grunge komad, pa bomo videli, kako se boste takrat odrezali, zdaj pa za vse skupaj, ker ste ga našli in prepoznali Jack and Diane od Johna Cougarja Mellencampa.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock, 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovim odšteli dobre 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50-litrski tank goriva. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni pa v okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj se kači nikakor ne približujejo in primeru srečanja takoj pokličejo na pomoč.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Prijetno dobro jutro. Temperature po državi: Šmarješke Toplice, Semič in Bled 8, Ljubljana 9, Velenje 10, Ljubljana, Ptuj, Maribor, Koper 12 stopinj. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in v popodnevu pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature pa od 19 do 23, na severu zahodu okrog 17 stopinj.
8: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: V torkovem jutru desni vozni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Domžalam. V delovni zapor je med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega do razcepa Malence in tudi na ljubljansko južno obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana-Rudnik. Zastoj jutra pa tudi na štajerski avtocesti, če greste proti Ljubljani, tam nekje od Lukovice se vlečajo, in pa na primorski avtocesti tudi proti ljubljanski obvoznici od Vrhnike. Pa na cestah Trzin-Črnuče, Želodnik, vir Domžale, avtocesta in vseh ostalih jutranjih znanih. Zastoj tudi na cesti Zgornjih Hotič Kresnice zaradi del, saj je promet tam urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča pa promet ovira na koncu Trzinske obvoznice, smer Črnuče. Radar pa jo copravi na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug, smer Krško. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Gorjancem.
10: Dobro jutro, sem skupaj, 4 minute čez 8 je ura na tole torkovo jutro, pred nami je baje lep dan, vsekakor bo pa lep dan ob spremljavi dobre glasbe, za katero bomo še naprej skrbeli pri nas na Radio na Rok. Gorjancem z vami še 2 urci v našem jutranjem šovu, tekom tele urice pride na vrsto naš hit tega tedna. Naredili bomo pregled rock koncertov oziroma morebitnih rock koncertov danes večer, če se kje kakšen sploh najde. Mislim, da nekaj malega bo, no, ampak več o tem čez kakšne pol urce. Pa tudi kakšno zanimivo stvar iz zgodovine rocka bomo še obdelali in kakšen zelo, zelo fajn komad ob tem slišali. Začenjamo pa tole urco Smash Mouth.

11 čez 8 smo, The Pretenders so bili tole, Don't Get Me Wrong, Gorjan sem, tvoja jutranja družba na radio je na rok in častitljivih 81 let bo danes dopolnil legendarni angleški multiinstrumentalist Pete Townsend, najbolje znan kot kitarist, back vokalist in glavni avtor glasbe, pravzaprav kar oče zasedbe The Who, s katero razen nekaj umestnih pauz nažigajo rok že več kot 60 let, smatramo pa jih za enega od najbolj vplivnih bendov 20. stoletja. Prodajo so že več kot 100 milijonov plošč po celem svetu, znani pa so tudi po svojih energičnih performansih v živo. Komad, ki si ga bomo mi zavrteli Townsendu na čas danes, je pa ena skladba iz leta 71, ki je ponovno postala popularna v novem tisočletju kot špica serije Na kraju zločina Miami, pa tudi raznih parodij na to serijo, tako da prosim se, da si takoj date gor sončna očala, ker tole je Won't Get Fooled Again.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Yoko Ono je ime benda, ki je poskrbel za naš hit tega tedna in ne samo to, da je zelo fajn komad, je tudi zanimiva zgodbica o snemanju video spota za njega oziroma kaj so morali fantje doživeti, pretrpeti. Takole so povedali Yoko Ono, ko so bili pri nas v studiju.
2: Snemali smo v Mariboru.
3: Pač iskali smo neko tovarno, nek industrijski
4: vedno plat. Vedno se išče neke te zapuščene.
3: Pač, to je bila logika tega, to mora biti to, a ne, to smo si predstavljali. Zdaj vidim, da imaš ti tukaj en plakat železne stopinje.
4: Gorjan si zrita, kakšen plac brez težav.
3: Paziti to, takrat je bilo toliko ogromno nekega prahu. To je namreč tovarna, ki dela polnene žice s kovino in neki taki ne, materiali. In pač mi smo to cel dan dihali, ker smo želeli imeti meglo na spotu in potem smo prišli do enega frajerja, ki je tam delu, ki nam je pač to, smo ga vprašali, kaj je tam not, je rekel, čujte, fantje, to je samo neki material. In zdaj, ko je to material in ti si ga dihal cel dan, zdaj le čakamo, nismo še imeli koncerta od tega momenta, tako da mi pičamo komade za en ton dol, vsak komad bo pol tona, en ton nižji.
1: Ja, evo, vse zdorte pripetljaji se lahko zgodijo, če takole snemaš na okoli. Tudi jaz sem jih tekom svojega časa, ko smo snemali TV oddajo, pa skeče, pa kratke filme, pa celo večerce, tudi enega smo ravno lani posneli. Ja, so toliko enih pripetljajev, da v bistvu bi lahko imel celo oddajo samo na to temo, ampak to ni ta oddaja. To je jutranji šov na Radio na Rock in na vrsti je naš hit tega tedna.
0: Radio

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
4: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno prosim, pokvarjeno vozilo je obstalo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, jutranja gneča pa štajerska, primorska in dolenska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc proti Bizoviku, pa na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin, Črnuče, Želodnik, Vir, Domžale avtocesta, Dragomer, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Zastoji so po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi in tudi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore na Zajdlovi. Prometna nesreča pa promet ovira na koncu Trzinske obvoznice smer Črnuče. Radar pa te pozdravi na dolenski avtocesti A2 pri počivališču Starine Jug smer Krško. Prijetno in srečno pot.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
10: Dobri 2 minuti čez pol deveto je. Kaj se dogaja na koncertnem področju? Danes večer bomo pogledali že po 2 komadih. Kaj se dogaja pa danes na Radio na Rok? No, tam okoli 10 ali nekaj čez 10 pravzaprav pridejo sem na studio na obisk Joker Out, ki predstavljajo svoj novi singel Odsevi sonca in pa prihajajoči karneval, njihov veliki koncert ob 10. obletnici Pismo Tokcajta, so že aktivni telefantje in ja, postaja se eden od največjih slovenskih glasbenih izvajalcev na splošno, lahko kar konkretno rečemo. Evo in počastil nas bodo ponovno z obiskom v našem studiu, kot rečeno nekaj čez 10. Zdaj pa čas za ene kujne.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Samo en rock koncert sem našel na tale torek zvečer, ta pa je še posebej na kožo pisan ljubiteljem heavy metala. Na odr ljubljanskega Ortobara namreč drevi prihaja Tim Ripper Owens, ameriški heavy metal vokalist, znan po svojem izjemno močnem glasu, širokem razponu in sposobnosti petja najzahtevnejših metal klasik. Gre za pevca, ki je v legendarnih Judas Priest za določeno obdobje zamenjal ikoničnega Roba Halforda in z njimi posnel dva albuma, Jugulator in Demolition. Kasneje pa se je s svojimi vokalnimi sposobnostmi izkazal tudi pri Iced Earth, Ingviju Malmsteenu in KK's Priest. Ripper Owens bo nocoj na odru Orta izvajal pesmi skupine Judas Priest, tako iz njegovega obdobja kot tudi največje hite in večne klasike, pa komade KK's Priest tudi material iz svoje solo karijere. Za ogrevanje bodo poskrbeli Los Angeleski alternativni metalci Dark Horse Prophet.
0: Kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Maxairsoft.com.

Coldplay in njihove Clocks. No, ura je trenutno 10 do 9 in gremo naprej z glasbo. Na današnji dan leta, katerega že... Aha, v bistvu ne, bomo tako je rekli. Zasedbo ZZ Top, praktično celotno njeno kariero so jo sestavljali trije ikonični bradači. Dva sta imela taki dolgi košati bradi, ta tretji je bil pa brada samo po imenu. Čeprav zadnjih nekaj let se je iz principa tudi on mečken zarastu po obrazu. Ampak omenjamo jih pa zato, ker bi danes svoj 77. rojstni dan praznoval eden od prvih dveh, to je prašna brada Dusty Hill, ki je v prvi vrsti brenkal na bas kitaro, poleg tega pa je pri ZZ Top skrbel tudi za klaviature in back vokale. Hill je bil originalno iz Dallasa v Teksasu, kjer je s svojim bratom in bodočim ZZ Topovskim kolegom Frankom Beardom igral v par bendih, govorim skupaj on, pa njegov brat, pa Frank Beard so bili skupaj v bendu, ni bil Frank Beard njegov brat. No, potem sta se pa s Frankom iz Dallasa preselila v Houston, kjer sta spoznala ustanovitelja ZZ Top, Billyja Gibbonsa, ki se je po nekaj začetnih spodrsljajih, oziroma je po nekaj začetnih spodrsljajih v njiju končno našel človeka, s katerima je lahko oblikoval ustaljeno zasedbo in postavo, kateri so delovali vse do leta 2021, ko nas je Dusty Hill zapustil za vekomaj. Dusty Hill v spomin zdaj le na radio na rok ZZ Top z odlično balado Rough Boy.

0: FM. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko so stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji pa je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diegu ubila 3 moške, nato pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. Kriptografi so več kot po 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, a resnica je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1878, uradniki pa so takrat stisnili podatke le v nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. Kdo je bila skrivnostna lastnica obleke? Ki postaja uganka.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Dobro jutro, dober dan. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte s dnevnimi temperaturami od 19 do 23 na severozahodu okrog 17 stopinj.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno prosim, večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razcep Nanos med Šempetrom in Selom. Jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na vseh ostalih jutranjih znanih obvoznicah in upadnicah. Zastoji so po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore na Zajdlovi. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču. Zastoji so iz vseh smeri. Policijska kontrola pa v Ljubljani na Brnčičevi proti coni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej vsem.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1, Rock.
9: Budilka z Gorjancem.
11: Dobro jutro še enkrat vsem skupaj, 4 minute čez 9, je torek 19. maj na Radio 1, Rock, pa kot ponavadi 100% rok, 24 ur na dan, 7 dni na teden in 666 dni na leto. Kaj nas čaka tekom tele urce? Tudi ena poslastica z področja punk roka, med drugim ob eni posebni obletnici. Sicer pa, se veš, take stvari, takih radi vsi poslušamo. Bon Jovi, Europe, Linkin Park, Aerosmith in tudi Van Halen. Tukaj je njihova največja uspešnica, tista, ki je dobesedno skočila v vrhove lestvic.

0: Čezni Hawks in the one and only na Radio Ena Rock. Dobro jutro, 12 minut čez 9 je in zadnje čase spet poslušamo o raznih, no oziroma to bomo kasneje. Zdajle imamo na vrsti Aerosmithe, odigral nam bodo Dream On, to pa takoj po tejle majhni misli njihovega velikega frontmana.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio Ena Rock. Verjamemo, da je pri vsem, kar se splača početi, treba pretiravati. Steven Tyler,

Natanko 29 je Radio Eno Rok, poslušaš Gorjance in tvoja družba in zadnje čase spet poslušamo o raznih nevarnih virusih v medijih in za čuda več ali manj ravno na ladjah za križarjenje. Ne vem, zakaj je točno tam, ampak najprej so nas strašili s hantavirusom, pred kratkim so pa na eni ladji vzpostavili karanteno zaradi pojava, pazi to, zaradi pojava norovirusa. Ja, norovirus, prav tako se imenuje, norovirus, zdaj ne vem, a to se prav probavajo spomeniti takšno ime, da bi ljudje potem čim bolj, s tem namenom, da bi ljudem čim bolj nagnali strah v kosti, mislim, norovirus. Kaj je naslednja stopna je? Psihovirus. Ali pa celo smrtovirus. In kaj je lahko še bolj grozno od tega? Virus HIV, ki se prenaša že samo s pogledom, ha? Evo, mislim, da smo zmagali.

0: Radi ne hodim glih s kurami spat.
1: Se pa včasih s kakšno tudi zbudim.
0: Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
1: Tudi midva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rock.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno pot. Jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na vseh ostalih jutranjih znanih obvoznicah in upadnicah. Prometna nesreča pa v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču. Zastoji so iz vseh smeri. Radar pa bela škoda v Lahočah, policijska kontrola pa v Ljubljani na Brnčičevi, na avtobusni postaji proti Coni. Nič 80 22 55. Prijetno in srečno poče naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
8: Dve minutki čez pol deseto je še slaba pol ure do konca jutranjega šova in pa do prihoda Joker Out v naš studio. Ja, predstavljajo svoj novi singel Od sebi sonca in pa čaka jih en velik, velik dogodek, deseta obletnica delovanja. No, mi se bomo pa vmes še malo naposlušali dobre glasbe, 100% roka, novejšega, starejšega in pa tudi zelo starega. No, tale je, kljub temu, da je stara že koliko 30 let, jaz še zmeri mislim, da je kar novejša. My Favorite Game od Cardigansov.

Party Breaker si bil tole, kreni prema meni, radio na rok, Gorjan sem tvoja jutranja družba, še kakšnih 21 minutk nas loči od 10. in konca našega jutranjega šova, predtem pa še kakšna zanimivost mi grede, recimo ta, da na današnji dan leta 51 se je rodil Jeffrey Ross Hyman, kaj znano ime Jeffrey Ross Hyman, verjetno ne, zato ker ga bolje poznaš kot Joeya Ramona, pevca punk rock skupine The Ramones, čigar pojava, glas in osebnost, ki jo je izražal kot frontman zasedbe, so postali ikona kontrakulture. Joey je bil velik fan skupin The Beatles, The Who, The Stooges in Davida Bowieja, kot svojega idola pa je navedel Pita Townsenda iz The Who, s katerim si sicer delita tudi rojstni dan in smo ga ravno iz tega razloga danes prav tako že slišali v rock budilki. No, Joey Ramone žal ni več med nami, umrl je le dober mesec dni pred svojim 50. rojstnim dnevom leta 2001. Vzrok pa niso bile droge, kot bi nemara kdo mislil, temveč ga je preprosto ugonobil rak, po njem pa so novembra 2003 poimenovali tudi eno od ulic v New Yorku. Ramone so tole in odlični Poison Heart.

Hey Joe, Jimi Hendrix nam je to odpel ravno kar na Radio na rok. Gorjan se bil z vami zadnje 4 urce, jutranji šov pa se zdaj počasi zaključuje. Tako da se poslavljam, ura je že 13 minut do 10. In Joker out že komaj čakajo, da pridejo še k nam v eter predstaviti svoj najnovejši singel Od sevi sonca. Mene bo pa tukaj le za mikrofonom za naslednje 4 urce zamenjala Jana Morel, ki bo z vami vse do 14. Tako da uživajte še naprej ta torkov dan v družbi 100% roka in se slišimo jutri. V slovo pa AC/DC, Back in Black, Journey, Don't Stop Believing. Predtem pa vas zapuščam v zvoku tišine. Ne, ne na tak način, ampak gre seveda za komad The Sound of Silence od Disturbed. Fajn se imejte, adio.

želiš zjutraj prej odtočit ali prej prižgeš radio ena rok? Sam prašam, za Fenda. Radio ena rok. 100% rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si.
0: Radio ena, Rock FM.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio ena, Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darjo Štravsticu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zboru vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partnerji. Predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh 6 njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta teden. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi'em Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živo srebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. V Španiji na Portugalske meteorologi napovedujejo celo poletnih 25 stopinj ali več. Više temperature, ki se bodo približale 30, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Naredite si prijeten torkov dan. V Ljubljani 11, Sodražica 12, Lesce Brežice 14, Črnomelj 15, Gorenje 16, Murska Sobota, Ptuj, Koper in Maribor pri 17 stopinjah. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek pa znova sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Za vikend, kot kaže, petek, sobota, nedela, lepo vreme.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke smer Vojnik, Črnkedi tudi na selah pri Sloven Gradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Bela Škoda v Lahovčah ob glavni cesti. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
0: Radijska mreža, Radio ena, Rock.
11: Radio ena,
0: Rock. In Jana Morel,
9: od 10 do 2.
11: Živa družba in pozdravljeni v poznem torkovem dopoldnevu. Na koledarju piše 19. maj. Zelo hitro se premikamo v poletje, čeprav vreme zadnje čase ne sodeluje najboljše in tudi prihodnji dnevi bodo bolj aprilski kot majski. Držimo pesti, da bo vikend lepši, a da ga bomo lahko izkoristili tudi na prostem, pa da bo vreme tudi 20. junija, ko se bo zgodil karneval z Joker Out. Infantje bodo z mano po Queenih. Lihta prava, show must go on. Ne glede na vreme. Ne zamudite.

0: Queenie in the show must go on, Radio Ena Rock. 8 minut je čez 10. Torko je dopoldne, se je odlično začelo, zato ker nam je v goste pripeljalo Joker Out. Fant je živo in prav lepo pozdravljeni na Radio Ena Rock.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Tako, hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste si utrgali čas, ker vem, da v tem trenutnem obdobju, ko ste je verjetno eno bolj zaposlenih obdobij vašega življenja, pustimo emo zdaj ob strani, ne? Pa je Eurosong.
1: ful smo zasedeni in moram pa reči, da se za te vedno najde čas.
0: Vidiš, ne. Pa ne veš, kaj bi več vprašal, ne, kaj že se povedal. Ne, ampak hvala, isto mi splaniramo zmer, tako da si vzamemo čas za vas, normalno.
1: Hvala.
0: Kaj smo, v bistvu mesec pa dan smo stran od karnevala, tako kot posod ista reakcija, zdaj ste dali ven podobo vašega odra, wow, ampak zatem je en večji wow, kot je verjetno dela, ne, z vsem skupaj. Slišala sem, da ste vse zraven, da v bistvu, ne, nadzorujete kaj gradnja hiše, no, dajmo tako reči.
2: Malo ne znamo pustiti stvari od sebe. Ne?
0: Ja, se je to dobro, ne? To je prav, da štimo vse v nulo, ne?
2: Dobro, do neke mere.
1: Dejstvo je, da vemo, da bo štimalo vse v nulo, to je zelo pozitivna stvar. Ja. Je pa res, da pač, ko vprašajo, kje se zgodi tist moment, ko se malo zgubi to veselje do glasbe, pa ratabel, tle se zgubi.
0: To je isto, kot te vprašajo, ko obnavljo stanovanje, ali pa kje, tako, kje se zgubi, tako. Ja, tukaj, ki se moraš pač dogovarjati, pa stvari mogoče ne delujejo, tako kaj morja. Od kje ideja? A je bila mogoče ideja Adelin stage, a je bila ideja Tomorrowland, a je bila ideja kaj čist druzga? Govorim o sami postavitvi, ker je pravo malo mesto bo to, a ne?
2: Ja, Jure, ti si idejni vodja tega.
0: Jure, idejni vodja, lega?
3: Ja, res
0: je. Okay.
3: Mislim, ideja je prvotno iz našega komada, Novi val. Vabljeni vsi na karneval. Pa smo rekli, ok, karneval, to ni zdaj cirkus, je karneval. S tem smo se moče borili nekaj časa na začetku, da smo neko omejo najdel, ampak pa, ko smo jedli, da delamo karneval, smo najprej dobili naše cirkusante, cirkus Foskabo bo z nami na odru.
0: Okay.
3: In ker nam je bilo to jasno, smo začeli delati prve skice, rekli smo, da rabimo širino odra, višino odra, da bo to veličastno in ja, evo. Nastali so prve skice in potem render. In
0: skice so že veličastne, to je, kaj še le bo uživo. In začelo se bo dogajati, to ni samo koncert, ljudje, to je dogajanje cel dan.
1: Ja, res je.
0: Daj, v bistvu, dejmo tako, daj se vrata odprejo.
1: Ob 3 popovdne se bodo vrata odprla.
0: Ob 3 popovdne, okej.
1: Ja, in v bistvu bo cel dan, tako bi rekel, zelo organiziran, ogroman enih dejavnosti, bo tako za mlade, stare in najmlajše in najstarejše, sprav za cel spektr. Ljudje se bodo lahko nekak poskusili v cirkuških aktivnostih, v raznih plesih na svili, monociklu, kakšnem žongliranju.
0: A rešilci so pripravljeni, monocikl pa to? Ja, okay,
1: ja, so, dober, so, absolutno so, ampak ni potrebe, bo mehka podlaga, ker
0: tako,
1: je trava.
0: Okay.
1: Potem imamo šlogarco,
0: tam,
1: ja, pa imamo take te face painting, pa take zanimive neke igre, DJ-ja, karaoke.
0: Vsi znajo govor tudi angliško. A ne?
1: Ja.
0: Šlogarca mora znati, ker predvidevam, da bo veliko obiskovalk prišlo iz tujine.
1: Ja, ja, v bistvu smo imeli ful veliki ziv s tem, da najdemo iskreno šlogarca, ki zna dobro govoriti angliško.
0: Ja.
1: Tako da recimo, veš, a si si kdaj v življenju mislil, da boš mogel iskati šlogarca, ki zna angliško?
0: Nikoli. Že šlogarca se mi zdi tako, ok, v redu.
1: Ja.
0: Ampak
1: evo.
0: Tam bo vrsta sigurno. To je pač logično. In na odru ne boste sami. Že pred vami bo nekdo nastopil, še ne vemo točno kdo, za nekatere pa že vemo, a ne?
2: Ja, Karijan bo zihar.
0: To vemo, ja.
2: Tako? Pred nami, on bo imel vse svoj set in to je kar stvar za videti, no. Tega še nikoli ni nastopil v Sloveniji in to je kar tak ekstravaganten finski show, no, ne znam ga drugače.
0: On je že sam po sebi ekstravaganten, ja.
2: Se, ja, tak, kukar je njegov karakter, tak je show.
0: Eksplozija,
2: ja,
0: a ne?
2: Ja, eksplozija, okay. Pa nekaj zelo, mislim, razvragolije na odru. Ja, pred tem pa bojo še pred skupina, za katero še ne vemo čisto točno, kjera bo.
0: Oziroma, za katero poteko natečaja, ne?
2: Ja. Imamo dva super finalista, to sta Enjoy Your Privacy in Alter Ace. In jutri izberemo finalista, oziroma zmagovalca.
0: Zmagovalca, tako ja. In mu spremenite življenje. Odskočila deska zagotovo je, ne? Ej, presenetli ste me, ko ste zaplavali v podcast vode. Zelo dober, tako zelo simpatično, zelo dobri gosti. Eni so se zelo sprostili, moram priznati, da je tudi mene skočil malo presenetil, kot je on dobro v repanju, ampak v redu. Tako da, kako vam je bilo pa to delati? Mislim, zgledali je, da ful uživate, no.
1: Pa super, ja. Se je zares smo uživali.
0: Ja, ne?
1: Je tak format, ki se ga zares nikoli nismo lotili, smo bili že gosti v podcastih, ampak ko pa svojega vodiš, je pa nekaj drugega.
0: Pa malo drugače, ne?
1: Ja, ampak pravzaprav mi smo že skozi teh 10 let veliko nekih različnih vsebin ustvarili, nikoli pa nismo dejansko šli v dolg pogovorni format, kjer bi lahko veliko enih zanimivosti iz benda oziroma o bendu dal ven, enih informacij, ki so, bi rekel, emotivno bolj nabite, ker se veš, intervjuji pa to vedno se pogovarjamo o nekih dejstvih, ki se dogajajo, nekih dogodkih pa tako. Medtem kot le smo pa res lahko šli po prosti in lastni volji v globino. Ne?
0: Ej, a je kdo imel težave prijeti? Tako da se ni počutil, ker, a veš, jo, jaz nisem zagovoriti, jaz nisem mogoče zapreti kamero, ker včasih se zgodijo te stvari, ne?
2: Ja, lih je v nedeljo, je vam prišla epizoda
1: na našo ekipo,
2: kjer sta noter Kiki, naš tehnik, in pa Vita, fotografinja, ki sta že dolgoletna člana ekipe in pa smo res si rekli, da z njima nujno moramo imeti epizodo, ampak sta ona dva na začetku kar malo sincala.
0: A ne?
2: Šla, ne.
0: No to je.
1: Vsej ni lahko, ne?
0: Ne, ni. Sploh ljudje, ki so v zadi, zelo težko pridejo v spredje oziroma in mogoče se počutijo malo neprijetno. Sam pozdrav, pa skratka pohvale za to.
1: Hvala.
0: Dejte to nadaljevati, čeprav, a boste?
1: Definitivno zdaj ne bomo.
0: Navalo,
1: ja,
0: ne?
1: Pač bilo je mišljeno, kakor da naredimo 10 epizod za teh 10 let. Jaz definitivno ne bi rekel, da ne bomo nikoli več kaj tazga naredili, ker je bilo res fajn, pa tudi se mi zdi, da smo res dobro izvedli. Tukaj bi še posebej pohvalil Naceta pa Vito, ki sta prevzela ta tehnični.
0: Viš, vsi, to mi je všeč, ker res vsi delate nekaj, ker ni tako prepustite nekomu, da bo nekaj drugega delal, ampak ste zraven vpeti vse. Ne?
1: Ja, valjda.
0: Ja, ja, to je zelo dobro.
1: Temu se reče optimizacija stroškov.
0: Vem tudi to, ja. Poglej, kako nas je v tem studiu, a ne? Na tem radiju. Ej, zdaj pa tako, no, še najnovejši komad.
1: Ja.
0: Odsevi sonca. V bistvu ga boste prvič res uživo pred publiko zaigrali lih na karnevalu, a ne?
1: V Sloveniji.
0: V Sloveniji. In je nekak vračanje k začetkom.
1: Je.
0: K vašim prvim komadom, a ne? Tako po zvoku, ker boste tudi kratkem slišali. Kako je nastal komad? V bistvu je himna poletju, himna soncu, tako deluje.
1: Ja,
0: v bistvu, tako optimističen je, no to mi je všeč.
1: Ja, je optimističen. Ful je težko pisati komad. Vsaj meni je bilo izjemno težko napisati tekst v današnjem času, ker je okolje tako zelo negativno, dejansko. In po drugi strani pa vsem v lastnem življenju pa ne čutim te negative, zaradi tega, ker vse lepe stvari dogajajo okoli nas. Tukaj pač v našem krogu nam je lepo in se imamo radi in čutimo to neko povezanost in dobre vibre. Ampak in potem ta dualnost tega, a se moram zdaj slabo počutiti, ker je pač...
0: Ker je svet upi.
1: Ja, tako, ker je svet upi, a mi je bad, da se v redu počutim. In v bistvu ne želim pristati na to, da se moram slabo počutiti, zaradi tega, ker če bomo pristali na to, da se slabo počutimo, potem res lahko gremo samo nadol. A ne? In v resnici pač moramo biti od sebi sonca in moramo svetlobo dajeti naprej, ker samo tako se lahko svetloba šir. In ko je to sporočilo kliknalo v glavi, se je pa dejansko komad sam napisal in ta pristnost, ta Joker autovskost je bila dejansko tak zelo naraven odziv benda na to sporočilo, ki ga tako zelo čutimo. In tudi zdaj vidimo na socialnih omrežjih, da so ljudje s temi videi, ki so jih začeli pač sami po sebi ustvarjati, sami zaradi sebe, kjer dejansko manifestirajo sebi zdaj pač eno poletje, kakor je bilo mogoče 2016, ko si predstavljamo zdaj za nazaj, tako tako neko neopremenjeno.
0: Bo tako malo po moje fenice že znajo, ne?
1: Ja.
0: Ja, ne? To je meni najbolj všeč, ko pride folk na koncert in že vse zna pet.
1: To je
0: plata, preke ven in že zna. To je res, to se je začelo v bistvu z vami dogajati, če smo čisto iskreni, ne? Ja, mislim, da je ono. Torej, 26. smo rekli, a ne?
1: Ja.
0: Karneval, ampak kamo tu naprej, če že zdaj zažigate obzorje?
1: Od tu naprej bomo definitivno se pozabavali še s kakšnimi zelo finimi koncerti v Sloveniji, ki jih ne najavljamo zaradi optimizacije stroškov karnevala. In definitivno je prišel čas za začetek kreiranja in razmišljanja o novi muziki. Ne? Tako da mislim, da od sebi sonca bojo dobili nove od sebe. Ja.
0: Nove bratce in sestrice. Samo to, kakšno posebne mogoče lokacija, kam boste šli ustvarjati glasbo, ker je zelo popularno, pač je to in tudi vi to prakticirate zelo radi.
1: Aj, kakšne šentjerne.
0: Vse to že kar deleč, ali? Pa če se zapreš nekam, kjer ni signala, se mi zdi, da je to kar dobro deluje na kreativo.
1: Ja, res je.
0: Ja, točno. Ej, fanti, super, se delite tako naprej. Hvala vsem, kaj ste prišli. Ko mi čakam, da vam tole zavrtim. Kar naučite se, no? Kot rečeno, 26. juni, Kardeljeva ploščad, Karneval, v pravem pomenu besede, tako je drugače. Hvala še enkrat.

0: Def Leppard in Pour Some Sugar on Me, Džokeravcev, odšli tako da naloga opravljena, sladkor smo že pospravili. Takole je, zdaj pa ena majhna misel, lahko rečemo, ja, ona je mogoče že majhna, ampak usta, ki jo govorijo, ta so pa velika.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Verjamemo, da je pri vsem, kar se splača početi, treba pretiravati. Steven Tyler, Aerosmith.

0: Rok FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji predvsem tovornjakov so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Ljubljano. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača-Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa si v Kedi, v Zankovcih pri Puconcih na Goričkem, na Homcu smer Kamnik in na Zgornjem Brniku pri Jezeršku. Hvala za vsa sporočila, srečno in prijetno pot.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, živo, živo. Radio 1 Rok, je tukaj Jana z vami na torek 19. maja. Nekaj zanimivosti smo že omenili, glasbene goste smo tudi odkljukali, Joker Out so bili z mano, ki pridejo torej karneval 20. junija. Karte so tudi še na voljo, zgleda, da bo to res velik, velik, mogoče celo največji glasbeni dogodek pri nas. Ne vem, pejte preverite, kad ka bo. Kot rečeno pa smo komaj dobro začeli in čas je, da zapalimo še malo muzike s kom drugim kot pa z Metaliko, to bomo to uspešno dosegli. The Unforgiven.

Metallica in The Unforgiven, predvsem pa eden najboljših vokalov v metalu, James Hetfield pa je seveda njegov lastnik. Več odličnega roka za boljše razpoloženje v torku 19. maja. Sedaj pa se bomo spomnili še enega glasbenika, ki bi danes praznoval s svojim značilnim glasom, značilno podobo in uporniškim duhom, je postal ikona punk glasbe. Pevec legendarnih Ramonsov, seveda njegovo ime pa Joey Ramone. Težko si ga svalil, no, ker je svojima skoraj 2 metroma višine konkretno štrlel iz množice, izpod odra je moral biti pogled nanj še toliko bolj markanten. Ni bil samo glasbenik, bil je velik ustvarjalec, v prostem času je pisal tudi poezijo ter risal, trpel pa za obsesivno-kompulzivno motnjo, kar je vplivalo na njegovo vedenje in odnose v skupini. Kljub temu je ostal eden najbolj karizmatičnih frontmanov, vse vemo, da ponavadi so malce čudaški. Čeprav je bil na odru zelo eksploziven, je bil v resnici precej sramežljiv in zadržan. Izogibal se je medijem, izogibal se je pozornosti, ampak glasba je naredila svoje, karizma tudi in Ramonsi so zagotovo eden najboljših bendov v rock glasbi.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
3: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
2: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod, v Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še ameriški kongres. Za program želijo nameniti 100 milijonov dolarjev. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno. 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjenju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Prijetno torkovo dopoldne. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in v popodnevu pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Z dnevnimi temperaturami od 19 do 23 na severozahodu okrog 17 stopinj. Tudi jutri bo podobno vreme s podobnimi temperaturami.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truck Show Kasi.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Vozni pas pa zaprt na gorenski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar pa v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči pri Mlinu na Goričkem, na Homcu v smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku in na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče. Nič 80, 22, 55, prava in to ni zbira, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel. Od 10 do 2.
8: Dobar dan, rockeri, 3 minute so čez 11. Z vami sem Jana, naša druga ura druženja se je lihkar začela, evo in tja do 12. In še naprej nas čaka obilo dobrega roka. Slišali bomo tudi marsikaj zanimivega, kakšna rock štorija bo padla. Pa par besed o enem izmed članov skupine ZZ Top. Zakaj? Izveste po Imagine Dragons in po gospodu Kenny Logginsu ter mega uspešnici Footloose. Uživajte!

0: Imagine Dragons, it's time, na radio je na rok 11. čez 11. Upam, da ste jih ujeli lani, ko so kar precej koncertirali po Evropi, ker letos očitno počivajo. Pozdravljeni v naši družbi, svoj osebni praznik bi prav danes, torej 19. maja, praznoval človek, ki je bil pomemben del skupine ZZ Top. Dusty Hill bi pihal 77 svečk. Legendarni basist, pevec je bil član skupine od samih začetkov. Trio je v isti postavi dočakal Abrahama, kar je precejšnja redkost med rock skupinami oziroma med skupinami nasploh. No, skupaj z Billyjem sta bila znana po dolgi bradi, sončnih očalih, klobukih, vse skupaj je postalo tudi zaščitni znak skupine. Po njegovi smrti julija 2021 so razkrili, da je Dusty izredno želel, da skupina svojo glasbeno pot nadaljuje brez njega. Njegovo mesto na turnejah pa je takrat prevzel dolgoletni tehnik Elwood Francis. Dusty je večkrat dejal, da je raje ostal v ozadju in da si je bolj kot karkoli drugega želel le ustvarjati musko. Njegov stil igranja je bil preprost, ampak učinkovit. Točno to, kar so ZZ Top potrebovali. La Grange.
1: But the said, okay. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Alanis Morissette in Ironic je bila tole, na Radio 1 Rock, 19 jih imamo čez 11. Jana sem zadnji. Zadnjič scrollam po Instagramu in naletim celo na en dober post, za katerega sem rekla, da ga moram deliti z vami. No? Ker smo načeloma tukaj zbrani ljudje, ki imamo radi muziko, sploh če je ta muzika rock. Torej, našla sem zapis o glasbi oziroma nekaj dejstev povezanih z njo. Da začnemo v bistvu kar s ponavljanjem komadu, ker je taka precej aktualna. Preden se določene pesmi naveličate, jo morate slišati vsaj 200-krat. Če igrate kakšen inštrument, se vam možgani dejansko fizično spremenijo, njihova struktura postane nekoliko drugačna. Poveča se motorika, matematika bolj steče, no pa jezik tudi. Že dojenčki se hitreje odzivajo na ritem kot govor, kar še en dokaz, kako zelo pomembna je glasba v našem življenju. Glasba v molu deluje enako posod po svetu, žalostno. Glasba tudi olajša simptome Parkinsonove bolezni, pesmi, ki jih poslušate med svojim 12. in 25. letom, pa bodo v nas oziroma vas vedno prebudila več čustev kot ostale. No in prav pri tej temi, tej zadnji, tudi glasbeni novinar Zdenko Matos se strinja oziroma mi je zaupal nekaj na to temo.
1: Tisto, kar si ti poslušala med 15. pa 25. letom, imaš tu tako globoko zarezano, da je ni sile, ki bi ti to zbrisala. Ne boš se pa spomnila predčerajšnjih uspešnic Spotifyja, prvih pet.
2: Zakaj? Ker se možgani takrat tako razvijajo?
1: Takrat je glasba tako pomembna. Glasba je eden najbolj učinkovitih oblikovalcev osebnosti in sploh umetnost. Ne? In ti daje neke osnovne vrednote življenjske.
0: Glasba je preprosto zakon, ne predstavljam si življenja brez nje in ko smo že pri tem, Zdenko, kaj še le glasba Spotifyja, ne spomnim se, kaj sem jedla včer za kosilo.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10. Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel. Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: V preostanku do podneva torka vas lepo pozdravljam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovom, zaprt pa vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Kran, med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar pa v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Modar Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici. Srečno še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Živo, živo, Jana, tukaj res je, ostajam z vami, skupaj se premikamo proti popodnevu, predtem pa se bo zgodila še današnja rock štorija. To pa slišite po Prljavem kazalištu in po Bon Joviju Bed of Roses, malce romantike iz leta 93, ki pali tudi v letu 2026.

0: Rock Story, danes pesem, ki so jo Dire Straits izdali prav na današnji dan leta 78. Ena najbolj prepoznavnih, hkrati tudi uspešnih navdih za njo pa je Mark Knopfler dobil iz resničnega življenja. In sicer, ko je gostoval v enem od londonskih pubov, verjetno za šankom, in poslušal lokalni band, ki je igral pred skoraj prazno dvorano. No, je takrat je eden od članov tega benda dejal Good night and thank you, we are the Sultans of Swing. Knopflerju se je izjava zdela ironična, hkrati tragično smešna, ampak bend je špilo z dušo, čeprav jih nihče ni poslušal. Posledično je tekst, pa tudi pesem na nek način poklon vsem takim resničnim, ampak še neznanim glasbenikom, ki se skrivajo po kleteh in garažah, ampak igrajo zaradi ljubezni do glasbe. In to je tudi najlepše pri tej pesmi. Priznam, da jo sedaj poslušam na čisto drugačen način.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Kam letos na trail?
1: V Idrijo, na HG Trail.
0: Kaj ponuja?
1: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
0: In po teku?
1: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradički. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja. Poškodovanih k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa medtem vse obtožbe zanika.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Lep pozdrav v torkovem popoldnevu. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem ob popoldnevih znova krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek pa spet bolj sončno, verjetno za popoldanske padavine plohe nevihte se bo zmanjšala. Vmes bo pihal severni veter, v petek pa že jasnina in postopno toplejše, višje temperature. Vikend kot zaenkrat kaže bo v znamenju lepega vremena s temperaturami tudi do 25 stopinj.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Srečno in varno pot privoščim. Zastoj pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, radarji pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico smer Ljubljana v zožanju, omejitev 60 km na uro, na stojalu Novem mestu Bršlinu pri Vrcu, v Doleni vasi v Sevški dolini pri Silosih, Moder Brlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer center mesta in pa policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Radio 1 Rock.
0: Jana Morelj
12: od 10 do 2.
13: Dobar dan, želim Eva nas v popoldnevu, 5 čez 12 je. Druga polovica našega programa se začenja zdaj. Pred nami seveda pester nabor glasbe in vsakodnevnih stalnic. Ampak imamo pa za vas tudi kaj novega. Nič nismo govorili o Eurosongu, prav je tako, ker se strinjam s tem, kakor so se pač naši odločili. Je bilo kar lepo, no, ta teden tak miren je bil. Vseeno pa smo nastrgali nekaj zelo zanimivega, kar je prišlo tudi iz Eurosongovskih odrov. Boste slišali v nadaljevanju, vsekakor pa pade pred koncem ure še hit tega tedna in seveda zgodbe današnjega dne. Vse to po Glenu Freju in po Nirvani. All Apologies.

0: Glenn Frey in The Heat Is On, dobrodošli na radiju Ena Rock, pozdravljeni, 13 je čez 12, 19 maja na koledarju, skoraj je tudi že juni, skoraj je tudi že poletje, še vreme se zrihta, pa smo tam.
1: 19. maj v zgodovini roka. Leta 45 se rodil angleški multiinstrumentalist Pete Townshend, najbolje znan kot kitarist, glavni avtor glasbe in pravzaprav kar oče zasedbe The Who, ki jo smatramo za enega od najbolj vplivnih bendov 20. stoletja. Leta 49 se rodil bratač Dusty Hill, ki je v boogie rock zasedbi ZZ Top v prvi vrsti brenkal na bas kitaro, poleg tega pa je skrbel še za klaviature in back vokale. Leta 51 se rodil Jeffrey Ross Hyman, bolje znan kot Joey Ramone, pevec punk rock skupine Ramones, čigar pojava, glas in osebnost, ki jo je izražal kot frontman zasedbe, so postali ikona kontrakulture. To je bil 19. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: slišal.
1: Kaj bi ti rada slišim?
0: Kamil namig.
2: Eurosong roku res ni dal kaj bistveno dobrega, tukaj moramo biti iskreni, ampak tu pa tam je ven pokukal kakšen diamantek, recimo Måneskin, pa Lordi in tako naprej. Oboji so bili tudi zmagovalci in ravno slednji, torej Lordi, so svet presenetili zelo zanimivim sodelovanjem. Skupaj z legendarnim in prav tako evrovizijskim pevcem Johnnyjem Loganom ter nekdanjo pevko skupine Battle Beast Noro Luhimo so združili evrovizijsko zgodovino, rock in heavy metal in ustvarili dve povsem novi različici kultnih zmagovalnih sklad Eurovizije. Hard Rock Hallelujah in Hold Me Now. Zdaj prva vemo, da pripada Lordijem, druga pripada Loganu. In ker ta od Lordijev ne more biti bolj rock kot je, bomo slišali drugo, ki je v osnovi totalen pocukran pop. Kako torej zveni Hold Me Now v Hard Rock različici s tremi vokali? Takole.
0: To je bil glasbeni namik na Radio 1 Rock.

0: Radio je Radio ena. Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, zgokardi.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kran.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio ena Rok FM.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V torkovem popodnevu varno in srečno pot privoščim. Zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, radar pa še vedno na dolenjski avtocesti A2 v Škatli, med Bičem in Ivančno Gorico, smer Ljubljana v Zožanju, omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu, Bršlinu pri Vrcu in Moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, smer BTC, omejitev 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, želim ti srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio ena Rok. Radio ena Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Dober dan, Radio ena Rok z vami, Jana Tučo v vaši družbi in tudi danes seveda tja do dveh. Kakšna vaša seveda še pade po izboru, ki jih sporočate na 03 0 4 5 5 6 6 6. Nadaljujemo pa tam, kjer smo ostali. Torej, predtem smo slišali nekaj povsem novega iz tujine, zdaj pa po dveh prihaja nekaj povsem novega iz domovine. Guess Who najprej in pa Meredith Brooks, Beach. Potem pa je že tukaj Rok hit tedna.

0: tedna.
1: Ne povej je nova skladba mlade skupine Yoko Ono, ki kot pravijo fanti diši po prepovedanem. Naj bi bila izzivalna, temačna, bolj samozavestna in bistveno bolj nevarna kot karkoli, kar so Yoko Ono naredili do sedaj. Gre za skladbo, ki diši torej po prepovedanem, vse je na mizi, brez olepševanja, brez varnostne mreže, kot pravijo, in ravno zato tudi deluje kompaktno, umazano, nalezljivo. Tole so še dodali o pesmi.
2: Ne povej je pač pesem o tem, kako bi mogel, oziroma kako si mi predstavljamo, jaz predstavljam, da pač deluje po želenja, ne? Mislim, da pač danes v svetu ful radi zavijamo zadeve v tančico, ful smo radi politično korektni. To je pa en zelo politično nekorekten komad o tem, kako pač deluje po želenje. A ne? In mislim, da je pač tudi o tem treba pisati in to je tudi treba živeti. To je pač čar življenja, ne moramo biti vedno polikani. Radio 1.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, oh, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1. Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj po hrvaško prestolnico, tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno leto dni. Krati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in prometnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije. Na cesti. Na podlagi zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Dobro torkovo popoldne si naredite. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem ob popodnevih bodo prisotne krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek pa znova bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. V petek in za vikend, kot kaže, pa precej jasnine in postopno znova toplejše vreme. Za vikend govorimo celo o 25 stopinjah.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Na popodanski poti torka vas čaka zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, radar pa na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti bivše gostilne smer Ljubljana, Moder Berlingo pa na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec proti BTC-ju, omejitev 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio Jana Morel, od 10 do 2.
8: Dober dan, želim z rokerskih frekvenc, Radio 1 Rock. Takole je, ena urca je še pred nami, seveda, kako pa drugače, kakšno bomo še povedali, pa kakšen komad bomo še zavrteli. Med drugim tudi dva vaša, ki mi jih sporočate na nič 3 0 4 5 5 6 6 6. Čeprav moram priznati, da mogoče vam je pa celo malce bližje Instagram in pa Facebook. No, ampak sej, preberemo vse, tako da ni problema. Štartamo uro pred tem, oziroma po Alostari in po Kleših, pa povemo, kaj vse so nam zaupali danes Joker Out, ki se pripravljajo na veliki karneval. Čez točno mesec pa en dan na Kardeljevi ploščadi.

0: Mogoče pa na karneval, ki se bo zgodil 20. junija v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi. Živijo z Radio 1, Rock Joe Crowd so si danes vzeli kar nekaj časa za nas, oglasili so se. Njihov urnik je trenutno res natrpan, zato ker smo torej le še mesec in dan stran od njihovega največjega koncerta, ki se bo zgodil na Kardeljevi ploščadi. Fantje imajo tudi novo pesem, imajo tudi svoj podcast, skratka, res so napolno zaposleni. No, govorili smo pa tudi o tem, da za svoj koncert potrebujejo šlogarco. To ni samo koncert, ljudje, to je dogajanje cel dan.
1: Ja, res je.
0: Daj, v bistvu, dajmo tako, daj se vrata odprejo.
1: Ob 3 popovdne se bodo vrata odprla. Ja, in v bistvu bo cel dan, tako bi rekel, zelo organiziran, ogromen enih dejavnosti, bo tako za mlade, stare in najmlajše in najstarejše, sprav za cel spektr. Ljudje se bodo lahko nekako poskusili v cirkuških aktivnostih, v raznih plesih na svili, monociklu, kakšnem žongliranju.
0: A rešilci so pripravljeni, monocikl pa to? Ja, okay,
1: ja so,
0: dober,
1: so
0: dober.
1: Absolutno so, ampak ni potrebe, bo mehka podlaga, ker
0: tako,
1: je trava.
0: Okay.
1: Potem imamo šlogarco,
0: tam,
1: pa imamo take te face painting, pa take zanimive neke igre, DJ-ja, karaoke.
0: Vsi znajo govoriti tudi angliško, a ne?
1: Ja.
0: Šlogarca mora znati, ker predvidevam, da bo veliko obiskovalk prišlo iz tujine.
1: Ja, ja, v bistvu smo imeli ful velik izziv s tem, da najdemo iskreno šlogarco, ki zna dobro govoriti angliško.
0: Ja.
1: Tako da recimo, veš, a si si kdaj v življenju mislil, da boš mogel iskati šlogarco, ki zna angliško?
0: Nikoli. Že šlogarco se mi zdi tako, ok, v redu.
1: Ja,
0: ampak
1: evo.
0: Tam bo vrsta sigurno.

Peter Frampton, Baby, I love your way. In nekateri so tele verze mogoče vzeli preveč dobesedno. No, tale novička pa kar malce zamori in tudi pohladi, bom rekla. Youngblood ima konkretne težave z eno od svojih oboževalk. 32-letni Teresi Foley, znani tudi kot Lucy Black, vprašanje, če je to edino drugo ime, je januarja sodišče izdalo prepoved približevanja Youngbloodu, kar pomeni, da ne sme poskusiti vzpostaviti stika z njim ali pa njegovo ekipo, se zadrževati na manj kot 1,6 km od prizorišča, kjer fant nastopa in pa ustvarjati kakršnekoli objave oziroma razširjati vsebine o njem na družbenih omrežjih. Vse našteto bi moglo veljati 5 let. No, gospa je zdržala 3 mesece. Prejšnji mesec je namreč kričala na oboževalce, ki so v vrsti čakali pred londonskim prizoriščem, kjer je Youngblood tisti večer nastopal. Zalezovalka bi se morala zaradi kršitve prepovedi približevanja včeraj tudi zglasiti pred sodnikom, ampak se to ni zgodilo. Ker na sodišče zdaj ni prišla, so izdali nalog za njeno prijetje, policija pa jo trenutno še išče. Vprašanje, pod katerim imenom se trenutno nahaja. V primeru, da jo najdejo, jo lahko aretirajo, odpeljejo v pripor in tam bo zaprta do novega datuma na sodišču. Pa bodi slava, na, Youngblood. Tale zdaj zombi je kar na mestu.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pridite do cilja. Zastoji na primorski avtocesti, predvsem tovornjakov, smer Koper med Duncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa v Semiču pri Pošti, pravi Aleksander, pa Beoklio v Idriji na Arkovi v coni 30 km na uro meri, Siva Škoda Roomster v Čičarah pri Kranjski Gori pri Porentovem domu meri v obe smeri in pa nastojalo radar v Zgornjem Hotiču še vedno na avtobusni postaji smer Ljubljana. Če so še vedno kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno in varno še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Ja, živa Jana tukaj, še pol urce, potem gremo še naprej v Rok popovdne samo muziko, no preden si pomahamo v slovo do jutri, pa seveda še dve pesmi istega izvajalca, te izberete vi. Nič 3 nič 4 5 5 6 za zadnje predloge, po Bon Jovi in po Zmelkov bo vse jasno. Dajmo pohiteti.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Pa jo bom in to v stilu zaključujemo današnje druženje z dvojnimi Foo Fighters.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: a že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
2: Biro sistemi Logatec.
3: Kam letos na trail?
4: V Idrijo, na HG Trail.
3: Kaj ponuja?
4: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
3: In po teku?
4: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
5: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru bo danes uložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico, tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno leto dni. Krati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in prometnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes so 19 do 23 stopinj.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaprti vozni pas na pomorski avtocesti A5, smer Mlendava med turniščem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar v Semiču pri pošti, pa v Idri na Arkovi ulici v coni 30 km/h. Radar še v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Srečno in varno.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
9: Radio 1, Rock. Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega.
16: Lepo popoldne voščim. Dragi moji, izkoristite vreme, dokler še je, kar kaže nas tudi danes, torej čakajo popoldanske plohe in nevihte, ampak od jutri naprej pa ne bi bilo ozračje malce bolj stabilno. Držimo pesti. Bigfoot mama je že tukaj in pa Led Severa. Mi se slišimo spet jutri ob 10. Čau, čau.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Skupina poslancev v državni zbor vložila kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade. Prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokusu in Demokratih, dodatno še stranka Resnica. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janša je podporil tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki podarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. V naslednjih dneh se bodo še nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Gerlitz ob meji s Polsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešane osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, še ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnjem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezal med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. V podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes so 19 do 23 stopinj.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever in na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Varno in previdno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.
13: Kiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kiši nasprot sonca

19. maj v zgodovini roka. Leta 45 se rodil angleški multiinstrumentalist Pete Townshend, najbolje znan kot kitarist, glavni avtor glasbe in pravzaprav kar oče zasedbe The Who, ki jo smatramo za enega od najbolj vplivnih bendov 20. stoletja. Leta 49 se rodil bratač Dusty Hill, ki je v boogie rock zasedbi ZZ Top v prvi vrsti brenkal na bas kitaro, poleg tega pa je skrbel še za klaviature in back vokale. Leta 51 se rodil Jeffrey Ross Hammond, bolje znan kot Joey Ramone, pevec punk rock skupine Ramones, čigar pojava, glas in osebnost, ki jo je izražal kot frontman zasedbe, so postali ikona kontrakulture. To je bil 19. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
0: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever in na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Varno in previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, Sicil.
10: Zabava z gokardi na polno.
9: Karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43. Zato računa tudi na podporo poslancev Resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče, policija pa okoliščine še preiskuje. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v Južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel z poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija pa bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni. Vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo nekoliko dražji. Namesto dobrih 36 bo stal slabih 45 evrov.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes so 19 do 23 stopinj.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje predmet na vozišču. Zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Bari in razcepom Malence in pa na štajerski avtocesti še proti Ljubljani zaprto voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Še radar v Tenetišah ste ga opazili. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Ulala, noro dirkanje z gokardi!
16: Pripravi se
15: na akcijo.
16: Karting center v planetu Kranj.
15: In na strehi City centra Celje.
16: Kje boš hitrejši?
15: Preveri na karting-center.si.
17: Radio Ena Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je uviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje predmet na vozišču. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Bari in razcepom Malence in pa na štajerski avtocesti še proti Ljubljani zaprto voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Še radar v Tenetišah ste ga opazili. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: Karting-center.si.

0: Radio je. Tega maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
3: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
3: In poteku?
2: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo v La Šekula. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
9: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Sem v tem joku in nesreči z družino.
8: Preiskava poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju poudarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru v občini Puconci pa so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličejo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec pa po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira s hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje

0: po čim hitrejšem okrevanju.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 stopinj.
3: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod predmet na vozišču. Zastoj ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med rondojem Tomačevo in Zadobrova, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malence med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
3: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
3: Karting-center.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod predmet na vozišču. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Rondojem Tomačevo in Zadobrova, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malence med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Pripravi se na akcijo.
5: Karting center v planetu Kran.
4: In na strehi City centra Celje.
5: Kje boš hitrejši?
4: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok. Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policija pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se na mesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković jim je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa z akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in na zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec pa je župan Franjo Poljak svoj dodatek za opravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitve utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto. Primer je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
4: Jaz sem Olj. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes so 19 do 23 stopinj.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. Pa še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaprto vos in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si
0: Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo. Pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Pa še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaprto voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: In dirka se je začela.
13: Karting center v Kranju in v Celju.
12: Dve lokaciji, isti cilj.
13: Zabava z gokardi na polno.
12: karting-center.si.
0: Radio 1. Rock. 100% rock.
14: Sjeti

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Kam letos na trail?
1: V Idrijo, na HG Trail.
0: Kaj ponuja?
1: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
0: In po teku?
1: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premierskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije je sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premier na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Dobar dan, danes in jutri bomo imeli spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes so 19 do 23 stopinj.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truck Show... 5,
9: nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. Pa še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani zaprto voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: Karting-center.si
0: Radijska mreža, Radio ena, rok.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100%

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jutarni rok. I could stay awake just to hear.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.